Progovara Marko Obrilevčanče, vala tebe ubava devojko, imam zina na ena godina, a gođe zna da mi zdaneš. Progovara hubava devojka, vala tebe Marko Obrilevčanče, gado je zina na ena godina, eto je ošte ju po... Vipci.